0: kela kungam sa.
1: Kungam sa.
0: Kela chirang nye tu stadyu namji, chirtana chane chine, nyanga trishi nangu warba.
1: Arela.
0: Ani kela chirang chiki thomar, zumri mangwe chune, so nyanga di, ta susu kachota masan tam gobe chunze di karina.
1: Ta di, chik nga kela ki shukkin di hajan chambarwa la.
0: Reze.
1: Kela nyanga pachi che. Ani nga zo kela nyanga lobe gyurim nangu, ani susu leme, triya ki tsoa tante nye.
0: ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱི Yudhi karusu susu kansambati kato goriji torko karusorda tabdi vruchi
1: rwa. Tabdi vruchi rwa.
0: Nasi, dinde nyungzi chimbu meba rwa.
1: Nyamche, dime ko gali gali sa yundi ya debji namsang drubi susu.
0: Drubi susu rwa. Nasi, nasi. Ani, nyanga lo kela gongpa chimna, zumni shantata mendrawa chaju rachi karayi na.
1: Nyanga dita, dinde ki tsuwa chito da ko, zo di, ane, zombo ji ki tsuwa rwa me. Kwe, chiru yugin jik dene ri, 장을 때제 코크 추 가진 거 넣은 거는 미크런 거 넣은 거 봐. 미지 동다. 주지진 거 넣은 데다. 코미 직군에 국교를 정시 중세에 봐. 야. 전부 보기 삼로 삼시지 교망 부지 되는 걸 쳐 봐. 잡아도 쳐 봐.
0: 어제.
1: 쳐 봐. 전부 보 유디 된지를 콜라 영조 근데 정도. 얘는 쿠유 데코 그 삼벌 북도 근데 시당도
0: ཁྱི ཕྱད མ རེད
1: jang dog mi lam se sitam rela
0: les
1: dine na ning sine to ajil yi gi sung du man bas se dine gung mi chung chung gung mi chung chung ta be gi ji bi ning a ang dang bu de
0: a le wo ri dan di be gi ji bi ning a tong mo di ge la ji rang gi zang de ning a de gung mi chung chung di ma
1: rela
0: les
1: ta di ti ya ran da che na ni dong kemi chok som to ne tibrel chok som chuk shinan de chita bitun che la tik tsu go som al
0: o je
1: che la ngan zu gi o ti ta bu ne ro kyo na che ne den to bi sos la
0: mes tor de na ta tan de pa to nyen di min ro ka nga zu jir ba ji la
1: nga che na sum je la
0: nga sum
1: o o den lok zum ki tep ji che
0: lok zum tep ji che
1: to ne ki sim ki se ti che de ne ji zung gyur ma di se jo re la sawa chuki tongpo se chi
0: le, nasi
1: o di chi tomda dem nga tsu chi re
0: tombe dem nga tsu chi va dikna mang je di nye nga chi va nasi lasi ani ta kila kirangi nye nga ki debi nye cha ta na si luzung ki deb kion tombe nga tsu tu yindi te zu la chi ki tsumri ki leri ka ki mina yin nye cha e na ya zi lobo pe kila kirangi tsam chi to zu la ten chio re kion re na yin na
1: ta miso si kamda mewa man chare ka yin ka she ke 가부지 그래라 양 가시게 가부지비 매버 엄마가
0: 레제
1: 다 되겠는 군에 다 그 상매 등조 좀 내고 돼 아니 폐지 금 충전 되면 줘서 그래라
0: 아 집이 있는 거 같대
1: 집에

Nyedo nishu loro, diju chungku chungzu, maga benchuru nyamle kaan zubutang, mungu daane kormo, diju shingzho, tuanze sarbi ceyu gongsi zune, nyergyong gengen kuryu. Chungzu ule nyi taan chungdu ledun rukagi, chungzu rila tuanze ritaan, tuanlegi kyeju ngunse tuubi samcho shirsung. Nume chukle tuanze lenu taan, chungsib yugur pikik lumbu to yuyu dengi cheyu. Zidun denbi kimsi tumuton zugzun che yuti yumi rangdo gindu shisu rimki kyurxin. Zashindawai ngozhu chebarashina, chudur shida yongzha nyi yu chongzu kimza tsame sagorir midani chongzor zangzhi chibi jiksu sibamasi tadung jesim garso guzi congan zudi garma sobar dini yumira chongzu namba leksu dungyur guzayan chikiyu. 타자 총주나 당유 초주 리듬 유비추 민용어시 신은 임바시 저신다웨 콘즈윤도 시사바탄 섬주사비 총주 피겐주 규로 삼조 사바듀기규 참에 레르즈비 라그니르디네 초와 티웨 기부시 기규용어라 베준치신 유지신도

0: 안함 지리 소츠즈피자와 세치히던 차프라칸로딩아 공소소 데란더 꽝꽝초 혼년조 덕테란더 모타파호 저야 또탄 소라라초 저메오소라라초 저기와 소잔라초 저경고조선저탄 나여로터케빈다 몬더
1: 哈拉拉莫就呀做就在拉莫就落拉就他莫在莫了莫生得让他们结婚拉兄大拿工作生就成大拿工作生就这哦杰玛哈西亚瓦多拉贡却能上街人把你玛哈希 chona sanje ni chu yan de pi len chu cho che ta ton ro sa nga na cho chi a mi chot ta se chona nga ya wa ya chot ta se o zo ni chi ma wa cho zo ne men cha gong ga ya sa chung na cho a ji la

0: 링게 되게 가나 좋아 선바티니 대사라 디다 안 되베 온조 모조리 태안 딥디엔 난게 낭동 조이나 카 숨리이네 링게 조야 모두 쉽게 시 쉬베이네 지기네지 악주 류규기 준비에 도럽게 멜론 다 미릭 튠디게 서상식디 딥디 온조 담기 준비에 쉬오리 제르로베체야 아주 좀법이 두렵기 근디타 레돈의 장비야 학삼 남다디 통도 디니 베디 규무식마 임바라 아주 류규기 잠주 내면시리 좀법이나 뒤주 하장 링부제디 계급인비 의미 링내 휴샤디 남마타 되시기 균진바 겐 제시트링 라리나 대가라 젠디 휴싱 콩기 텔람기 유림 시부규네이나 변종기 지소 폐계타 균도타 선념 대변가 총바라 제유 류규기 피림디이나 중화 미리 김산 챔피언 난기 미리 카와르기 좋은다 비리 냠디 제기 튜닝 사무팅 셀하미리 응유
1: 디니 다 리스트링기 카레스나 교재기 메지 시베기 탭틴디 카레스나 외주 시베 님 디데 뛴체 당 통말로 외주 슌게기 카레스나 외주 손도 능게기 카레스나 부터 능게기 편좀 내마 비준 칸기 우디 넘버 탄 디시 중지 넘버 신하 비준 칸제러 닝타고네 토체나 주예인 dunzhen kharay se su na diri shal nga zhu ngare ngwen ne chashabi na ngaran zhombabu jing ngwen ne chashabi na sapen dhub chiche an dine nga zhu kharay se na bichun kang di yin kharay se na nga zhu diri shal shingsa dhub ji an dine zhungji gu di kharay yin se na sapen dhub chabye ji la an dine shingsa di la kharay se na yuak chi ching gen gi an dine su namba khurchun jie diri shal diwe jang ne bichun kang di lorobo tang, zubabo paki, ani nga zu kare sana, tablam yu qie, ani yachiwe lorobo jian lam na piu genji zhe xia. Te sungi jowa tingi kare sana, da nga zu kare sana, namiang, ka te dem lewe, chudang niang mi jowa, ting zhe zhilung wun zhi xiu yu. Che zang kare sana, te sungi kare sana, da nga tengi kong tu yu bu neng xin, chudang niang mi xin ki, jowa, ting zhe zhilung du zamba, ani nga ning taba ne, penju mi ma bi jun kang, di xin kare sana nga zo, tepti yi zungji ba, sunam joga, di xin kare xin ha bi jun kang, ming taba ne to xe na xue yin. Di ne zo qi xue ji to xe na xue yin, ani nga zo kare sana, gen zhu siri la da, kong ki nung mi leng ye yin. Gen la la to xe na xue yin, bim zhen di kare sana, nye ki kare sana, kong la jia zhi xue yin ki kare sana, xue ting ting jik ma ri, ni ma ri, ting ma mang bu xe ra ri. Di ne le kong ki nye jia zhi di tang li nang bia mu zhe, jia zhi xue ting ri zhi la, sun lang tang, bu miang, zao an lian ma nang bar, ngen yu ring bu, chuo ri zhi la kare sana, lian lang wa tang, jia xi mang bu xi, sen lang me bar, da la kong tu nang chung si. Achan jang, tep di chi du, ani jia xi mang bu xi dang, kong chen bu xi me bi na, an tep di kare sana, da ga si chi li nu yung dan me bar den che, gyan la ki jia xi, za xi mang bu xi wala kare sana, sen lang me bi tang ni kong tu nang chung. Tang du chi ta me gi kare sana, xiu da nang bai gup su, kong gi kare sana, jia ya wu me bi ne li, yin du ri che che si che, ani nga du kare xiu da nang che, ne ga che we gi, ani, tiyala su jo nangdo la, samjan nangba la, nga kare sana, singgu tiyala mbze, nga ning taba nga kare sana, to chen na xue yin.
0: Drabab diyan nangdo sungba xin, nga zu ju xin nipa di, nipa lukar ki kye se tang, su yun rin na ye la so jebe kor xube yin na, gen zhexi tsering la ni, mezi shibur yin na tang ki rik zhe cha xa tang, pyo ki su yun kyu zela ya, lu sim ni kyu ngwe pe, kyu zeba yin na kye to pa kwa shikri.

Tepar. Chinda ki, On, Daba ri, Nguyen po tun riyin, Xie xie. Mi tizu, Ranyo marbe, Kyu ki, Nga su nguyen ni, Bola chiju yore sengi duye, Xie xie ne loko shi. Inal he, Kwe ngar xin, Daba si, Daba si, Xinbe wata. Mi xin ki, Kongze chigab kwe, Bo tun ri, Ji kuna xie. Mi tsangme, Хой nga zoro nye kuki tu sen nye gyudung tang togya xu nye ko chongyin nye shibi tang shi. Kimla cho shi, chinda ki tingzhu sari yong nye. Dengye rang yi na, nga ya gogor tang tu nye da nam ki kimba kher sho ji shi. Uzi chinda la kari nang su nye. Nye nye da nam sebe ji daba xu nye chonggar chi mu ji kyang ching ma su. 오지진다라 텐타에이나 녜응이 보통이야 제유바 키랑키 시바 마르담 아 제제 녜응어 스통제 지 진다 탑세네 실로고 중시